ta lo so pe iwo na o le pe sori radio ko ni e ba mi fawun eyan ni 10 million lori radio ki gbogbo nkan pin ta lo so pe o le se be iwo na le se na ma ro re pe mi o gbo do ma ko ma duro akini kan o ti pe mi kini kan o ti send owo se mi olorun nikan lo ba tin saanu fe da eyin re teni to fe ki se tin sare o nikan ni ma saanu

0: le gbe anybody dide ta si ma lo osin ti o le se o
1: Jesu pe o loni
0: o npe o gba ipe na loni ma fa koko re sofo tori pe ko ni fi o le ipe na ti wa lori re ko ni fi o le o ko ma fa koko re sofo ni